0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Errei. Tá com uma pachiquadra. Nem assim hoje a conhecer com a pan.
4: Assim, mamuna. E nem a pano de andar de jacachata.
5: Nyararai. Garai passe. Tipe tizgue. Chinchaita.
3: A um polícia. Mukazi wangu não dica não conhecer com a. Gugut. Guarga mati yangu.
5: Warga mati enyo.
3: Mati huku inda mkumbira kutiabike. Paku suanda kariga mpara kutu umwe. Paku petu kwa kutindira lile. Andi zubu zono mpara kutu umwe. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
5: Mudzimai. Chincha itika nompara kutu umwe.
4: Enini ndaulia.
3: Murugu suanda mpulisia.
4: Enini ndine pamwiri. Uye indakazi wako mbute utongo kutindino dika anakulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zakanaka. Uye ino kutio ndiro mkendino utongo wakanaka.
5: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
5: Indaye yaena asikadikani okurya mpara kutwe huku.
3: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
5: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
3: Inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
5: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
3: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
5: Kabvani, itei zvinofanira.
3: Zvakanaka mupolisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe noutongo.
4: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo nurudo ukwakawanda.
2: Maisabo, mashida,
0: itanto amor. O que a vovó está a cozinhar hoje?